mănânc și Asper hartea e că mănânc și-ți pujai Cărțiva se-a tu prea plin